0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 29 май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 10-11, көндез 15 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил.
6: Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.

0: сайларбыз. Оренбург тракты 160. Икенче корпус. Портта. Сила туры килгән сәбит. Безнең кибеттә ята. Ипонет мотолен. ОГРНП 322-69-00-172-235.
1: Яңа җыр. Татар радиосында.
2: Алсу Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе. Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.
3: Дөньясында син барында. Юк кирәкми миңа бүтән. Сиңа гына бәгыркәем, күңелемдә сөю йөртәм.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшәргә булды без.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 29 май көнне Кушкар. Яңа кешеләр белән очрашу сезгә зур мөмкинлекләр ача ала. Үзегезне кызыксындырган темалар турында ачык әйтегез. Үгез бозау, җитдилек һәм түземлек сезгә финанс яки гаилә мәсьәләләрендә уңыш китерәчәк. Мөһим карарларны ашыкмыйча кабул итегез. Игезәкләр, документ эшләрендә игътибарлы булыгыз. Яңа идеяләрне тормышка ашыру өчен партнерлар белән килешү зыян итмәс. Кысла, эмоциональ балансны саклау мөһим. Хисләрегезне аңлап, алар белән эш итегез. Арыслан, көн сезгә иҗади уңышлар вәгъдә итә. Лидерлык күнекмәләрен күрсәтү уңай бәяләнәчәк. Кыз, килешүләр һәм компромисслар кирәк булыр. Бәхәсләрне тыныч хәл итегез. Үлчәү, җаваплылык сезгә карьера яки үй эшләрендә уңыш китерә. Көнне дөрес планлаштырыгыз. Шаян, ашыгып карарлар кабул итмәгез. Ярдәм сорау урынлы булыр. Укшы, стратегияләр корырга һәм эшкә ресурсларны файдаланырга вакыт. Йөрәк әйткәнне тыңлагыз. Кәҗәмегез, командада эшләү сезне алга этәрә. Оештыру сәләтен күрсәтеп, кешеләрне берләштерә аласыз. Сукыяр, җаваплылык һәм тәртип көнгә тегәллек китерәчәк. Планнарны системага салу уңай нәтиҗә бирер. Балыклар, интуиция һәм иҗади фикерләр сезгә дөрес юл күрсәтәчәк. Якыннар белән җылы аралашу эмоциональ тынычлык китерер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
0: Хайырлы иртә, Казаныбызда иртәнге 7.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
2: 29 май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 15 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Bugün Cuma. Bugün Big Kungulikin. Çünkü Big Tizden yallar kilip jite. Lakin şuluk vakitte bay bulat bugün. Uzna kure ezgine gine de tegulindu. Bugün Monsu. Ne işin diysen?
1: Peki ne işin diysen? Çünkü İlnar bugün uzgine efirde oturak. Sıkı silem. Manalok silem.
0: Ne işin diysen anayın delbette. Sen de bilesin. Luiz da bile. Belki hatta koy bir tonlaşlarımız da biledir. Bugün.
1: Mana anlatıp da bulabildim değil mi? 29 May Cuma, 1 İyun ol indi bizim Duşanbe'ye turu kila. Demek indi sezon tamamlana.
0: Sezon tamamlana. Hem Uyan Tatar agentları. Alda bulsa mine. Luiza Zakirova, Elnan Hüseyinov, Piteler, Yolga,
1: Baybulat.
0: Отпуск Baybulat. Kiteler отпускага деп айтыгын шулай бит. Балыга отпускага деп турабыз инде аны. Жейкенин эфирде биз болмайачакбыз. Улашаклар башка алып барышлар хазыр инде койсуру тоңошлар биз. Ой Аллага шүкүр нихаят деп койду. Балки араларыңызда инде кимдир? Эх, жигиттер, кызлар вакыт өтүп кетти мен инде деп. Лакин дүрстен де дуслар, мен сентябрь айынан ишли башлаган идик, хатта август озаганынан да тутунган идик. Ха мен сизилмеди де 9 ай болот деп, деймби? Сизилмеди де 9 ай өттү де кетти жамагат. Шуңа күрә бүген Уян татарларының, Луиза Закированың, Илнар Хусайновның, Байбулатның әлеге
1: бу сезонда.
0: Бу сезонның соңгы эфиры.
2: Сезнең өчен 9 ай булса, минем өчен ул 9, 10, 11, 12 ай булды.
0: Аба, Луиза.
1: Аңлашылар булган инде ме? Июньдә чыккан
2: булгач. Иртәнге эфирында.
0: Урыша әйтмә, что син бит переходила, балакаем.
2: Переходила.
0: Безнеке 9 ай гына булды.
2: Переходил 3 айга.
0: Син переходила. 29 май, ләкин шуңа карамастан без кайфларын төшермибез. 29 май календар битләрендә бик тиздән җәй җитә дигән сүз. Әйдәгез, хөрмәтле ва яраткан хезмәттәшләрем. Әлеге көн белән дә танышып алыйк инде.
3: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
0: Бүген бик беләсегез килсә, эритеп ябыштыручылар көн икән. Сварщиклар. Әлеге
1: Сварщикларны эритеп яштыручыларны котлыйбыз шын күңелдән. Нәрсә дип әйтим инде тиген. Менә аларның бит инде эшләре котлаулыймы? Ләкин күп кеше әйтүе буенча менә тиген дә тиген инде разрядлы эритеп яштыручыларның анда хезмәт хаклары шундый шәп дип менә минем дә эритеп яштыручы буласы килә дип йөргән кешеләрне шактый ишеткәнем бар минем.
0: Әйе, бүгінгі сүккенде адрестен де әлігі үлкен, әлігі қынар ол деген бік популяр деп етірі керек, бік кереклі қынар. Аннан тұшы білесің мі, әлі бейтті, қай бар шолай ойлаушылар деген, әй, нәрсе енді бұл, аны үйреніп бұла бейт енді дейелер де, қан дұрстен де деген үйренушілер де бар сөзді ек, лекен бар-бар білімлі үретіп ябыштырушы, білімлі сваршик енді ол нәрсе ғана дейсең де, ол ябыштырса, мәңгілік ябыштыра. Шуңа күрә барлык менә әлеге өлкәдә эшләүче егетләрне, бәлки кызлар да бардыр, минем әле кызларны очратканым юк. Ләкин шуңа карамастан, чын күңелдән бәйрәм белән, һөнәри бәйрәмегез белән сезне ритеп ябыштырганнарыгыз мәңгелек торсын.
1: Шулай. Бүген инде тагын беләсезме ничек тегем? Ярата, яратмый, ярата, яратмый, ромашкаларда бағу көне бүген.
0: Любит, не любит инде теге. Анда бит инде нәтижесе гел бір аның, нәрседен башлап жібересің.
1: Аның нәтижесі мен әлі, сен ничек тілейсің, шулай бұла. Әгер де сен теге бірінші ромашкада тажылар, әгер де шулай теге сенға керегінше тұру келмесе, сен башқасын алып, шулай ақ бағасын.
2: Әлі баққаныңыз бар.
0: Елбетте.
1: Әлі болмасын. Әсенің юқ ма?
2: Ират башыгыз белән.
0: Ну без любит не любит дип түгелек, без башкача багыйдык.
1: Йок. Йок, Ират башы ул вакытта Ират башык түгел, ул вакытта бала башың белән дип күнә.
2: Егет.
1: Егет малай.
0: Юк, ә синең юкмы ни ялай эшләгәнең?
2: Бар инде, ә мин бит мин үзәл зур.
0: Шуны койса җирең белән айырласың.
2: Бөтен нәрсәгә ышанадыр.
0: Койса җирең белән айырласың соң син бездән. Шулы куйт инде.
2: Үзәллегем белән.
0: Бөтен дөнья мына сәламәт ашказаны көн икән бүген җәмәгат.
2: Ашказ.
0: Дөрес әйттемме?
2: Әйе. Ашказан дигәннән шундук беләсезме инде сүзләр искә төшә. Ател спектакленнән, ател әсәреннән иратлар ашказаны, ә без хатын-кызлар алар өчен ризык.
0: Әйе, алар безне ашыйлар, данарысын ташлыйлар шулай бит. Деген сүзләр бар синең янда.
1: Без бигрәк хисләнеп киттегез әле, имә.
2: Әйе.
0: Тагын
2: шундый инде без театрлар.
0: Эверест көне икән әле бүген балакайларым, халыгара.
1: Халыгара Эверест көне. Кеше көнне менә теге бар-бар искәртеп узарга кирәк безнең милләттәшебез Башкортстаннан Рөстәм Нәбиев.
0: Менеп
1: күргәнсездер инде, имә.
0: Төшеп менде.
1: Кулларында гына ике колундагына шушу ивереснин иң югары нуктасына хатлы барып жетти. Ам инде тарихка кирди.
0: Албетте, эле биринчи тапкырына түгел бит инде анын эмеги ушмасын.
1: Ивереста биринчи тапкыр деп билем. Эле башка таулар бар бит инде.
0: Биз там язары бизге кирди, тыңласам биринчи тапкыр болдумбу бу? Мен нече тапкыр менин эсте калган, менин гана бар кебек инде.
1: Ол Эльбруска менин гана бар.
0: Эльбрус эди мен. Алға таба тарих битлеріне көз түсіріп алайын, әлі мен нәрселер бар ма екен біздің мында. 1918 жылының 29 майында таможня барлыққа келген, Совет таможнясы. Бұл енді 108 жыл әлек жәмәғат. Бик мөхим әйбір, бик керекті әйбір, шүнкі нәрсені десек де, қойдағына барсақ та. Бүтініміз ұшы таможня деген әйбірін ұзабыз. Дұрыс ма?
2: Дұрыс. Біздің таможня ұзғанда біз ең бақытты кісілердің
0: бірісі. Әбет қой уақытта әлі шығармасқа да мүмкіндер. Оның енді себептері бик көп. Мәселен, төленмеген кредитлар, төленмеген алимент. Есе башка әйберлер. Шуңа күрә андай
2: әйберләр.
0: Налоклар. Кімнәр теге менен ял итергә барырга жыйна, анда башка илгә ме белмим. Ал андай әйберләрне чыгып китерә алдыннан тикшергә кирәк.
2: Шуңа күрә налокларыгызны төләп йөрегез. Алиментларыгызны түләргә онытмагыз. Һәм штраф.
0: Штраф та булырга мөмкин, әлбәттә.
2: Вакытында түләргә һәм гомумән штрафларга эләкмәскә күпкә хәерле.
0: Менә шул, минем күргән бәйрәмнәрем шушы. Хезмәттәшләр, сездә бар.
1: Менә эретеп ябыш торучылар буенча язып та җибәргәннәр, сварщик кызлар да бар безнең белән бер кыз укыды сварщикка дигән.
0: Менә, ә менә эшләүче кызлар бар микән соң бу көндә?
2: Иң төп бәйрәм бүген, егетләр. Җомга.
1: Җомга, әлбәттә.
0: Җомга.
1: Җомга мөбарәк булсын.
2: Атнаның соңгы эш көне. Иртәгә күпләр ял итә.
0: Бик бәхетле әйтегіз мен. Һәм тағам бір атнадан соң біздің енді сабантыйлар башланып кетті. Менә шул 29 май, әйдегіз уяныйық. Енді қояш күн бұлытлы болуына қарамастан кейіфлер көтеріңкі болсын. Бай Болат, Луиза Закирова, Уян Татар.
1: Илнар Хусейнов.
0: Біз башладық.
4: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids Sport сәуде үзәге. Ипен Игматурин АМ.
5: Әти, мин кайон барлыққа кедім.
6: Бик ерақ жерден, қызым.
5: Сәпеттен.
6: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына ек. Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде үзәге.
7: Яңа жыр Татар радиосында.
8: Алсу Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Қозан Россияның ең іске шәһәрләренең берсе. Алайғына да түгел. Татарстан башқаласы көншығыш Европаның ең бұрынғы шәһәрләре исемлегенә дә керә. 2005 елда Қозан өзінің 1000 йыллығын белгіләп үтте. Қозан хәтта Мәскәүдән дә алырақ. Шәһәргә 2005 елда Мәскәү әле іске алынмаған вакытта оқу негіз салына.
0: Білмәу ғайып түгел, білергә теләмәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГН, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: тұрмышыны нешек бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар тіләсә қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерілген сайлау. Мұңа өзіңіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өткізіңіз һәм 520 мең сумға қадар өстәмә файда алыңыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
4: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
3: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
5: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынша бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: Ого, Аквапарк Субар. Украин 112-769-00-532-51. Яшикләве юк.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-Стоп, Билетлар Сатуда.
11: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе променад тора комплексы. О, ЗТК ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
14: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
15: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента.
1: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәсте иде. Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
8: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
7: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: кассир.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГН 118-784-718-9584. Ящиклава 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.

0: Хәерле иртәләр, Татар радиосы радионың 25 яшына конкурс игълан ителгән иде. Ул инде беттеме дигәннәр. Юк, әлбәттә, әлбәттә бетмәде, Рамил. Дәвам итә. Бөтен инде мәгълүмат интернетта бар. Татар радиосының рәсми аккаунтларында дип әйтик, шулай бит. Кереп карый аласыз, таныша аласыз. Һәм әлеге конкурста инде бөтен мөрәтләгән тыңлаучы катнаша ала.
1: Ну менә хәзерге мизгелдә сезнең көткән, көтеп алган мизгелегез килеп җитте бит, җәмәгать.
0: Безнекеме?
1: Әйе, әйе.
2: Мин бездән белән саубуласын инде.
1: Кайшан инде җәй җитә дә, йокымны симертер идем дип уйлап утырган кешеләр.
0: Мин...
1: Ну нәрсә?
0: Нәрсә дип әйтәсез? Байбулат, без сиңа зур уңышлар телибез.
1: Рәхмәт.
0: Шушы 9 ай эчендә без сине өйрәттек.
1: Без сине хәзер олы юлга чыгарабыз.
0: 3 айлык имтихан тапшырасың бар балакай.
1: Мин ол сізі ялға жіберем, еме?
0: Біздің бетке қызылы кетіресі бұл ма?
1: Алайса соңа қалып ересіз, міне соңа қалған болсағы, соңа қалмаған болсағы, сізді мен білән шыған болар егіз?
0: Міне жейкіні қорар біз әлі, неші кіреклер мекен шылар сіз екен, ә? Тек шырыр біз әлі.
2: Бігей бәт шылар бар, байбұлат, мен сіңа шанам.
1: Алайса, сені де, сенің міне бір еллік марафон болды, шоға бі? Шоға көрі, шоша бір еллікқа мен әді бір некадар ой жетіп бітмей, шоға көрі, мен тұтырам әлі шоша марафон.
2: Тұтыр әлі сен, тұтыр, анар тіге. Август урталарында сен менің хәлімді аңлаушысың.
1: Әйе, шулайдыр.
0: Шулайдыр.
1: Шулайдыр, шулайдыр.
0: Жәмәғәт, бүгін мына 29 май Оян Татар агентларының, түгелгенә әйткәндә, Луиза Закированың, Илнар Хөсәйновның әлеге сезонда соңгы эш көне.
2: Соңгы эш көне.
1: Юк, әлеге сезонда мен дә соңгы эш көне инде. Бу сезон бетә бит инде хәзер җәйге. Бу инде бөтенләй.
0: Июнь башыннан безнең стартлы
2: җәйге сезон. Шабашка.
0: Җәйкереме?
1: Шабашка чыгып керәм әле.
0: Шумара, шумара, шумара. Җәйге сезонда сезне көтәләр. Айгел Шибеш.
1: Әбри Хабриев.
0: Әбри Хабриев.
2: Һәм безне яраткан байбулатыбыз.
1: Соңгы кыңгыраудагы сыман окуп бетердегиз ди менә. Мен шуның шикелле Динар язган безгә.
0: Дөрес яза Динар, дөрес.
2: Әйдә бер әнем тиш тиш тиш дигән музыка кой хәзерим әм.
1: Әйе.
2: Ана җомгага әзерләнәбез.
0: Юк, әле бит монда бит әле билгесез теге кемнәр эшләячәк сентябрь аенда. Шуңа
1: Шуңа күрә, юк, кара, әйдә менә ни шикелле.
0: Байбулат эшләре сентябрьдә.
1: Соңгы кыңгырауда сыман, имә, соңгы кыңгырауда сыман. Сез үчкә хәтле санагыз хәзер.
0: Әйе.
1: Әйдә. Сонағы сона.
0: Бір,
1: екі... Ашық мұшайын да, кірін кіне.
0: Бір, екі... Үш...
1: Болды? Болды шоның бөлен? Бетті? Бетті!
2: Сау бұлашамыз. Жейлеріңіз күңілі пайдалы үтсін.
1: Сау бұлығыз.
0: Луиза Закирова.
1: Пока деген. Илнар Хысайынов.
0: Байбулат. Бұл сәлікті салықта. Ишчірген алсай болсын. Пока.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шортларда өскен Роман тұқымлы яхшы сарықлар тәқдим етеді. Шолтыратыңыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Үкшәлі туфли кейіп ұлмеймі? Кешкі ая қарай? Қан тамырлары бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашығат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай ұрамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
4: Тескәрі ғынтысы бұлырға мүмкін. Табип білән кеңәшләшу сұрала.
5: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынша бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-299-00-532-55. Яшикләве юк.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, Популяр Хитлар Автора Гузельядан, Нон-Стоп. Билетлар сатуда.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 124-169-00-161-392.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.
5: Дөньясында син барында, юк кирәкми миңа бүтән. Сиңа гына бәгыркәем, күңелемдә сөю йөртәм.

0: Шәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйгә уян татар. Я сикле уникаль плюс.

0: Балаларын йоқларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орыннарын жайып, тішлерін жистартып йоқларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар тіләсә қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерілгән сайлау. Мыңа үзегіз инаныгыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
3: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельеден, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
4: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
4: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
9: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетер алмый. Чөнки үземнән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Не могу дождаться свидания.
5: Не могу дождаться спектакля.
6: Не могу дождаться тренировки.
7: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
8: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический кубаночка 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәте!
11: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тик пирамидада 22 июльде жей юңа ел белән ұшыраша!
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
12: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
13: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләве 6+.
14: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
15: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
16: Омикронга әлбәттә.
15: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
17: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
15: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-нче йорт.
18: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куяла. Татар радиосында реклама.
1: Тешләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәш
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
6: Иге бер киге тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
7: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 280300 телефоны аша.
8: Безче ЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырақ бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франк һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
6: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
7: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
6: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
8: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
9: Нинди тагын?
8: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
9: Менә ичмасам уңайлы.
8: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
10: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
11: Хотлайн!
12: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
13: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 29 май көнне Кушкар яңа кешеләр белән очрашу сезгә зур мөмкинлекләр ача ала. Үзегезне кызыксындырган темалар турында ачык әйтегез. Үгез бозау, җиддилек һәм түземлек сезгә финанс яки гаилә мәсьәләләрендә уңыш китерәчәк. Мөһим карарларны ашыкмыйча кабул итегез. Игезәкләр, документ эшләрендә игътибарлы булыгыз. Яңа идеяләрне тормышка ашыру өчен партнерлар белән килешү зыян итмәс. Кысла, эмоциональ балансны саклау мөһим. Хисләрегезне аңлап, алар белән эш итегез. Арыслан, көн сезгә иҗади уңышлар вәгъдә итә. Лидерлык күнекмәләрен күрсәтү уңай бәяләнәчәк. Кыз, килешүләр һәм компромисслар кирәк булыр. Бәхәсләрне тыныч хәл итегез. Үлчәү, җаваплылык сезгә карьера яки үй эшләрендә уңыш китерә. Көнне дөрес планлаштырыгыз. Шаян, ашыгып карарлар кабул итмәгез. Ярдәм сорау урынлы булыр. Укчы, стратегияләр корырга һәм эшке ресурсларны файдаланырга вакыт. Йөрәк әйткәнне тыңлагыз. Кәҗәмегез, командада эшләү сезне алга этәрә. Оештыру сәләтен күрсәтеп, кешеләрне берләштерә аласыз. Сукыяр, җаваплылык һәм тәртип көнгә тегәллек китерәчәк. Планнарны системага салу уңай нәтиҗә бирер. Балыклар, интуиция һәм иҗади фикерләр сезгә дөрес юл күрсәтәчәк. Якыннар белән җылы аралашу эмоциональ тынычлык китерер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашық һәм аралашучан хатын-кыз икән.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
4: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
4: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
6: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикләве 6+.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта домнуклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндез гүнбер.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 29 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 15 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Швейцариядә иң күп шие җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.
5: Дөньясында син барында, юк кирәкми миңа бүтән. Сиңа гына бәгыркәем.

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шибеш.
6: Без Җәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар. 12+.

0: Көңілі шу парқының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түн нәр бойы каруселді болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО «Аквапарк» Кубар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
8: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? 1914 елда Абдулла Тукай исемле сабын сатыла башлый. Бер сабынны 10 тиеннән саталар. Татар нәшерләре дә Тукай исеме белән шактый байый. Күп санлы китаплар, әсәрләр чыга башлый. Шулай ук Тукай фотопортретлары, тәбрикләмәләр дә чыга. Хәтта Тукай конфетләрен җитештерүчеләр дә була.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Миңа кичә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шилеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәү булды без.
4: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
12: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
13: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 30 май көнне Казанда язучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таякчыклар кулланалар.
1: Хәйерле көннәр булсын, кадерле тыңлаучыларыбыз, барчагызга кайнар сәлам дип исәнләшәм сезнең белән мин Алмаз Нигъмәтҗанов һәм шушы мизгелдә үземнең эш вакытымны да башлап җибәрәм. Үземнең эш вакытымны кызыклы итеп башлыйсым килде. Әле монда барлык хезмәттәшләремә багышлап һәм инде өйдә булган күршеләремә багышлап, ни өчен дисәгез, бүген бит Аурупада безнең күршеләр көне бәйрәм ителә икән. Шуңа күрә барлык күршеләргезне кереп котлагыз. Без бит сезнең белән туганнан да якынрак дип әйтергә онытмагыз, һәм менә сезгә күршеләр турында кызыклы хәбәр. Белгечләр әйтүе буенча, бу шәһәрләрдә күп фатирлы йортларга кагыла инде. Һәр бер 4-нче кеше үзенең күршесен яхшы якын дусты дип саный икән. Шушы яхшы якын дусты булган күрше белән яхшы мөнәсәбәтләр чыннан да стресс дәрәҗәсен киметергә ярдәм итә дип язган безнең монда табибларыбыз. Шулай ук белгечләр әйтүе буенча, әгәр дә инде сезнең йорт хайваны бар икән, шулай ук күп фатирлы йортларга кагыла инде бу, сезнең күршегез барлыкка һәм күршегездән дус ясау мөмкинлеге 300% арта икән. Шушындый хәбәрләр менә. Әйдәгез язып җибәрегез әле, гомумән, кадерле тыңлаучыларыбыз. Сез үзегезнең күршеләрегез белән аралашасызмы? Гомумән, теге күп фатирлы йортларда сезнең күршеләрегез, дусларыгыз бармы? Танышларыгыз бармы? Әгәр дә аралашмасагыз, аралашасыгыз киләме? Нинди кызыклы тарихларыгыз бар? Гомумән, әлеге көнне күршеләргә багышлыйк әле. Инде күршеләрне көткән арада безнең менә күп фатирлы йортлар һәм зур шәһәр булган Казаныбыз турында да эссе төркеме җырлап китәр.

0: Лерблен ұшырашу сізге зор мүмкінліклер аша ала. Өзігізіні қызықсындырған темалар тұрында ошық әйтігіз. Үгіз бұзау, жиддилік һәм төзімлік сізге финанс яки ғойлі мәселелерінде оңыш кетірешек. Мұхим қорарларыны ошық мүші қобыл әйтігіз. Егізәкләр, документ эшләрендә игътибарлы булыгыз. Яңа идеяләрне тормышка ашыру өчен партнерлар белән килешү зыян итмәс. Кысла, эмоциональ балансны саклау мөһим. Хисләрегезне аңлап, алар белән эш итегез. Арыслан, көн сезгә иҗади уңышлар вәгъдә итә. Лидерлык күнекмәләрен күрсәтү уңай бәяләнәчәк. Кыз, килешүләр һәм компромисслар кирәк булыр. Бәхәсләрне тыныч хәл итегез. Үлшәү, җаваплылык сезгә карьера яки үй эшләрендә уңыш китерә. Көнне дөрес планлаштырыгыз. Шаян, ашыгып карарлар кабул итмәгез. Ярдәм сорау урынлы булыр. Укшы, стратегияләр корырга һәм эшке ресурсларны файдаланырга вакыт. Йөрәк әйткәнне тыңлагыз. Кәҗәмегез, командада эшләү сезне алга этәрә. Оештыру сәләтен күрсәтеп, кешеләрне берләштерә аласыз. Сокыяр, яблылык һәм тәртип көнгә тегәллек китерәчәк. Планнарны системага салу уңай нәтиҗә бирер. Балыклар, интуиция һәм иҗади фикерләр сезгә дөрес юл күрсәтәчәк. Якыннар белән җылы аралашу эмоциональ тынычлык китерер.
1: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
8: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табиблі кеңәшләшу сұрала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Куршыға 60 толғаш ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85, әм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын давалау, һәм бүтін төр аурулардан құтылу үшін махсус үзәк, флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе Тренди.
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
9: 22 июль, 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
10: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклау алды плюс.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
12: Кайбер цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда көндезге бер хатлайны башлыйбыз.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Казанда язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан толкын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таякчыклар кулланалар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Хайырлы күннәр, кадерле тыңлаучыларыбыз, баршагызга койнар сәлам. Ассаламу алейкум дип тәндәшсәк буладыр. Корбан гайт әле дәвам итә. 3 көн тигеш бит ул дип әйтәсе килә. Шуңа күрә корбан гайтләрдән мөбарәк булсын. Ә без сезнең белән бергәләшеп, көндезгә хатлайн тапшыруыннан да старт бирәбез. 891-72-308 номеры буенча язып җибәрә аласыз үзегезнең кызыклы сәламнәрегезне, шәле хәбәрләрегезне, кадерле тыңлаучыларыбыз, көтеп калам. 891-72-308 киттек сезнең хәбәрләрне көткән арада. Рамил Шарапов елмай дип сезне сөендерә торды. Yeah.

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмак икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк» су бар. УКРН 112-799-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
1: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс». Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңача яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
3: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім төшләрне ясатырға, йылмаюымны яңартып қаршақ матур булырға.
2: Сириус стоматологиясендә немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан.
3: Немецкое качество һәм гомерле гарантия.
2: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
5: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, Күңелемдә сөю йөртәм, Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.
5: Дөньясында син барында, юк кирәкми миңа бүтән. Сиңа гына бәгыркәем.

0: Тиз хизмет. Питреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Зәүк, тәмле ризык Қозаннан 50 генә шакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж-терасса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусын билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлана. Менім тирадагы кішілеріні сарық тішлеген ақырсы. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю, где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю! В автокресле!
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Уян татар тапшыруының иғәнәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
9: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
10: Ох, қызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
13: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшере.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы, ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока. Бәя ТНТ
2: 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Әзір ұқ құшыл.
8: Ешкілі ұқын алды біз.
9: Сириусқа барған едім түшлеріні ясатырға. Елмай ұланы яңартып, қаршақ матыр болырға.
10: Сириус стоматологиясында немес имплантару урнаштыру 22 мін сумнан. Немеское качество, әмгіверлі гарантия. Сириус стоматологиясы Қазан Камалеев проспекті 26.
11: Дискәрі еғын тұсы болуы мүмкін топи білән кенгәшләшігіз.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Казанда язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан толкын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таякчыклар кулланалар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, Күңелемдә сөю йөртәм, Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.
5: Дөньясында син барында, юк кирәкми миңа бүтән, сиңа гына бәгыркәем.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасынан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Сувар Знамя ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадоны ТРФ сайты.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
5: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып.

0: Нұр.ру сайтында яңа елны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Кассир Нұр.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильин Чайор. ОГН 118-784-718-9484. Ешеклеу 6 плюс.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
3: Татар төнге клубы
4: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Сулкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
2: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Яшикләве 12+.
5: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
1: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 124-169-00-161-392.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: қаласа, яхшы жырлар бізде.
1: Қойнар, қойы, баллы қақуа юқыдан шунду қойната. Құрсаққа түгілсе. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ 7 автомобильнең акция комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онко патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
7: Нинди тағын?
6: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Менә ішмасам оңайлы.
6: Тимир Печ, ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да минем концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сізне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Қазанның үзәгендә Қабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
12: Үзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Казанда язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр яу ихтимал. Төнлә 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан толкын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таякчыклар кулланалар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: көне бойы йоқламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәттә арайсың. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Сувар». Украин 112-799-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
3: Яшикләве юк малдыгыз.
5: Эшләреңне кайда ясаттың?
6: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык эшләрне куялар.
5: Кыйбатка чыктымы?
6: Хәзер аларда акция. Бөтен эшләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
5: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
6: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
12: 226-93-45.
13: Татарлар энциклопедиясе.
14: Татарлар энциклопедиясе.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Рураям тортун кабам, күзләренне юмам, хан болашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланма иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ЗТК ресурс.
9: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
10: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы наш.дом.рф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Әле генә кебек. 2001 елда Роберт Әхмәтҗановка «Турғай тәрәзәсе» исемле әсәре өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы тапшырыла. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Оқшам ине бұрышымай, оқшам ине тынышландыра. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспокар.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Укшәле туфли кие булмыймы? Кишке аяк арый, кан тамырлар бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Фазан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
4: Искәри гынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
6: Лента. Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.

Менде баршаңызга да кайырлы кичтер һәм яхшы кайфлар теләп калырмын. Микрофон алдыннан мин, ягъни Мендияр Шаймарданов, яңа җырлы сәгате безгә аяк бастык. Инде шулай итеп дуслар, күпләрегез инде авылларга юл тотканнардыр бүген бит инде җомга көне. Шулай итеп инде әкертеңне хәерле юллар дип теләп калам сезгә. Хәүф хәтәрсез генә кайтып җитәргә насыйп булсын дигән теләктә калырбыз. Календар битләренә күз салсак, бүген 29 май һәм нинди бәйрәмнәр бар соң дип күз салып алсак, әлбәттә инде бүген эритеп ябыштыручылар көне икән. Әйе, бу бик тә кирәкле профессия дип әйтерим инде. Шулай бит, ник дисәгез, ул да булса, хәзер инде менә язлар җитте, җәйләр җитәчәк һәм инде эретеп ябыштыру осталары үзләренең әлбәттә инде булышулары белән безне сөендерләр. Ниндидер эшләр эшли башларлар хәзер. Эретеп ябыштыра белмәсәләр дә генә күп кешеләр инде хәзер коймаларын тотып, капкаларын эшли башлагандардыр. Шушындый кояшлы көннәр дип әйтерим, ләкин алдагы кояшлы көннәрдә эшләгәннәрдер һәм инде кояшлы көннәрдә дә эшләргә насыйп булсын дип телим дә, яңа җырларыбызны матур, дәртле җырларыбызны кушып җибәрәм.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Тарихчы Галим Карл Фукс язмаларына шансак, 19-нчы гасырда бай татарлар чәй ишергә бик яраткан. Иртәләрен алар чәй һәм итле пәрәмәч белән башлап җибәргән. Төшке ашка сыер ите һәм әче сөт белән ясалган пилмән, ягъни казан дөкмәсе, яки йөземле пылау, бәлеш, крән белән кызган каз, үрдәк ашый торган булганнар. Кичке 6-да исә алар пилмән тукмачлы аш ашаганнар һәм әлбәттә чәй ишергә дә онытмаганнар.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шәйхетдинова ГМ, Булгариян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларының тұннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары авыруларын дәвалау һәм бөтен төр авырулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Нитка Вэр. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка Сызык Вэр нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
6: Сириуска барган идем төшләрне ясатырга, елмаюымны яңартып һәрчак матур булырга.
7: Сириус стоматологиясендә немец имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан.
8: Немецкое качество һәм гомерле гарантия.
7: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.
9: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
10: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
11: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ойышма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
12: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
13: Ого, аквапарк суба. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
14: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, Популяр Хитлар автора Гузельеден, Нон-Стоп. Билетлар сатуда.
15: Яшикле Уолта Плюс.
1: Тотар радиусының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Әгер дә булачақ төшшігі сізге бекті ұшарға тұрыша икән, демәк оның қызы білән нидер дұрыс түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат. Я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Ишанышлы мысал алар.
3: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
4: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
8: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
7: ТИН ТВ төп юнлайл концертын төшерә.

0: kıyısında.
1: Cemaat işitmiş ya kalmağızı məlumat belə danışdı bitirsim gilə. Jey ortasında yana yıl 22 iyul 18-30'da Piramida Kungül Aşı uzagında Team TV yana yıl konsertı düşürə. Sizin qabatlaması tamaşa beyrəmlər, beyrəm atmosferisi yoxdur, utlar xəm unutulmasılı kişkütə biri də. Татар эстрадасының яқты йылдызлары яратқан артистларыға сізге өздерінің хитчерларын һәм өр яңа премьераларын бөлек иттешек. 22 йыл 18-30'да Пирамида Күңіл Ашу үзәгінде билетлар кассир.ру сайтында яңа йылны бірінші болып қаршылады бәйтерге керектір бұл үшіратты һәм яш шикләуі 6+. Һәм дуслар, бірінші мезгілден енді біздің кешкі хатлайн тапшыруда башланып кетек. Өзіңіздің қайнар сәлемлеріңізді, құтлау сөздеріңізді 891 72 308 стандартынчы бизнең Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына әлкертен генә юллый тора аласыз. Көтеп калам сезне кичке хатлайнда, әлегә без алга таба дәвам итәрбез.
2: 1 минут элек белергә кирәк булган әйбер тәҗрибә дип атала. Татар радиосында реклама.
3: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
5: Лента. Кузлер диагностика узяга катаракта, глаукома, макулодистрофия, плюс онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринуляр узарга шокра.
6: Искари юланты субалуа мемкин, толип пленки мешкеш усрала.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Рахати тип ёлы тасыгыз килеме? Олайса на Рахати ёл базысына килегез. Озанан 5 километр яраклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кумлыгы, мунчалары, туйлар хам юбилейлар үчін уңайлы кафесы, арендага бүлмәләре булган Рахат урын, Яшер Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
12: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
13: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
14: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
15: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ялса, яхшы җырлар бездә.
1: Дәвам итәбез алга таба. Әлбәттә инде үзебезнең кичке хатлайн тапшыруын һәм әлбәттә дуслар кемнәр ки яңгырдан килеп кушылды 891-72-308 саннарын җыеп, кайнар сәламнәрегезне һәм котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз. Ә безнең әкертен-әкертен генә матур-матур хәбәрләребез килеп тора. Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына, ләкин аларны әзга гына читкә куеп торып, шушы урында җырлы котлауга кушасым килә. Бүген үзенең күркәм бәйрәмен туган көнен популяр җырчыбыз Марат Яруллин билгеләп үтә. Чын күңелдән котлап, озын гомерләр, саулык, сәламәтлек тормышыгызга, эшегезгә һәм иҗатыгызга зур уңышлар, кайгы-хәсрәтсез көннәр телибез. Киләчәктә дә матур җырларыгыз белән сөендереп торырга язсын. Иң изге теләкләр белән Татар радиосы һәм TeamTV каналы коллективы дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә һәм чын күңелдән инде без дә туган көне белән котлап, Марат Яруллинның үзенең матур җырын котлап яңгыратыйк әле.

Инди жамагат, нәрсе дип язым икән, якын кешеме, ничек аның сөендерим икән дип баш ватасы икән, мин сине яратам дип кенә язсагыз да була торгандыр. Әйдәгез, 891-72-308 сыннары җи, без Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына үзегезнең матур сүзләрегезне юллагыз әле. Әбез инде алга таба дәвам итәрбез һәм киләсе хәбәрләребездә укып китәсем килә. Хәерле кич, Татар радиосы хезмәткәрләре, кайнар сәламнәремне сезгә җибәреп калам. Бүген минем өчен иң кадерле кешем, тормыш иптәшем Шәмсетдинов Илдар Фидаил улының туган көне. Теләкләрем күп әйтергә булсын, гел дә ягымлы, елмай гына күрсәң әгәр минем усал чагымны. Әбез, мин дә, балалар да яратабыз үзеңне, туған күнің құтлы болсын, деп тамамлыйм сөзімні. Сені яратып тұрмыш іпташың Рау Жәния, ұлларын Кәрим, Рамазан, Ранис дейілген әлігі тәбіріклі сөздерінде бары берішкендерді біш анып қалабыз да, шираттағы қабірлерімізге көшербіз. Сәлем, Татар радиосы, қадірлі яратқан иремні Артурны. Сварчиклар көне, ягъни инде эритеп ябыштыручылар көне белән котлыйм. Сиңа исәнлек, саулык, уңышлар телим. Без сине улыбыз белән, улыбыз Раян белән бик нык яратабыз һәм һәр көнне эшеңнән кайтканыңны зарыгып көтәбез дип язган Гүлнара исемле тыңлаучыбыз. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Без дә әлеге матур тәкәргә шиң йөрәктән кушылабыз. Айдар һәм Найлә гаражларында шашлык ашаучыларга Кайнар сәлем, тәмле булсын, тиздән кайтып җитәм. Закуан ичти язган менә шушындый сәламнәрне инде сезгә тәмле кичләр теләп калам. Ашларыгыз тәмле булсын дип әйтеп куйма әле. 891-72-308 стандарт җыеп, Макс һәм Кайнар сәлем дип, Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына үзегезнең кайнар сәламнәрегезнең котлау сүзләрегезне юлларга онытмагыз. Әлегә матур җырларга бүленербез.

0: Хатын-кыз интуициясына шак катам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуы гына булды, ни хәл бәгыр кисәгем ди. Менә мин шалтыратасын, кайдан беләсең ул? Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 30 май көнне Казанда язучан болытлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таякчыклар кулланалар.
5: Исәнмесез, саумысыз, дуслар. Мин Назлы Гөлсенгатова, сез Татар радиосында музыкаль койма хит парадын тыңлыйсыз. Әкрен генә елның иң романтик сезоны язда узып бара. Ә җырчылар шушы 3 айны ничек уздырган? Кем шәхси йортын сатарга куйган? Кайсы җырчы сөйгәненә тәкъдим ясаган? Ә кем дипломлы булган? Радиолыгычларның тавышын арттырып куйыгыз, хәзер сезгә бәйнә-бәйнә барысында сөйләрмен. Әйдегіз иң әлек Буатнаның премьерасы белән танышыйк. Бүген хит-парадқа Миләүшә Сафина келіп қошылды. Жүрші, мұнан бірәр ой әлік күні шәхси үртіпізіні сатабыз дейіп иғлан қойды. Бұ хабар әлбәт дәйінді көплеріні оптырашта қолдырды. Түрлі имиш-мимишләр ішінде жүрлік болдырды. Ләкін біз сізіне тынышландырыға ашығабыз. Миләүшәнің тұрмышында барысы да яқшы. Ғойлесінде тәртіп, бары тек қазір ешеген орындарын алмаштырыға ғына тілейлер.

Нойлә Славинның да тормышында яңалыклар бар. Җырчы музыка мәктәбен төгәлләгән. 8 ел тырышып укуының төп нәтиҗәсе Нойлә кызыл диплом алган. Шунысын да искәртергә кирәк, Нойлә инде 2-нче музыка мәктәбен төгәлли икән. Бу 8 ел күз ачып йомганчы узып китте. Күңелемдә онытылмаслык хисләр, хатирәләр калды. Ләкин һәр нәрсә кайчан да булса бетә. Миңа алга таба атларга кирәк ди кыз. Мәктәп арта калса да, Нойлә Славина тормышын музыкадан башка күз алдына да китерми. Алга табада, иҗат дөньясында, музыка дөньясында яшәргә

Рояс Васыховна, пижама, тапочкалардан күрдегезмисең әле? Сәхнәдә дип уйлый күрмәгез тагын. Репетиция вакытында Рояс нәкъ менә шундый кыяфәттә пирамида сәхнәсендә йөргән. Үзен идегешә хис итәргә, концерт алдыннан уңайлы булсын өчен шулай киенгән. Чарадан бэкстейджны үзенең социаль челтәрләренә дә урнаштырган. Әйдә концертта Рояс һәр вакыттагыча зәвыклы образларда чыгыш ясаган. Энесеннән җибенә кадәр уйланылган костюмнардан җырлаган. Килгән тамашачыларга хитларын да, яңа җырларын да башкарган. Кыскасы, яз көне Рояс Васыховның Казандагы сольный концерты гүрләп узды.

Яз турында сөйләшә-сөйләшә, 5-нче баскычка да менеп җиткәнбез. Биредә Илгиз Мөхетдинов. Егетнең иң матур, кадерле мизгелләре гаилә белән бәйле. Улыбызның ике теше чыкты. Моңа ничек шатланганыбызны белсәгез иде дишерче. Моңа өстәп, Илгиз узып баручы язны салкын көннәре, үем-үем кар кертләре һәм бик сагындырып килгән җылы көннәре белән истә калдырачак икән. Илгиз Мөхетдинов һәм аның хатирәләре турында сөйләшеп алды. Хәзер Язмыш юллары исемле җырына

0: бизнесмендер. Арск, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Қазір қошал.
1: Ешкілеп оқын алды біз.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
0: Жайга ищи куллар керек. Халықны уятырға кім?
6: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
7: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
6: Мин.
8: Барысында атап шығығыз әлі.
9: Мин Әбри Хабриев.
10: Мин Байбулат.
11: Әмин Айгүл Шебеш.
12: Біз жәйге уян татар агентлары.
9: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында жәйге уян татар.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Дуслар, исегезгә төшерәм. Сез музыкаль койма хит-парадын тыңлыйсыз. Микрофон каршында мин Назлы Гөлсенгатова. Әшәрәттә безне Алсу Фазлыева каршала. Алсу быел язның килгәнен күрми дә калган. Чөнки карлар эреп, көннәр җылынган вакытларда шәһәрдә булмаган. Фазлыевлар гаиләсе белән Перу республикасына чыкканнар. 16 көн рәхәтләнеп ял иткәннәр икән. Без сәяхәткә киткәндә кыш иде. Өйгә кайтып кергәч аптырап калдык. Бер дә кар калмаган. Шулай итеп кар эрегәнендә, гөрләүкләр аканында күрми калдык дип

сена йылдызлар баш ие. Иркәле, сені хәр күн назлап хәм иркәле, балаларыбыз белән бергәле.

Әлігіні әкізі. 2001 елда Салмычи һәм Вишневка бистәсе яшәүчеләре үзләрен Казанлылар дип саный башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлігіні әкізі. Татар радиосына 25 яшь.

0: медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Ишиханда яз, Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдәү үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Акнитка.ру сайтында таныша аласыз.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Сувар знамя ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон нота РФ сайтында.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Студиябыз сагатларында кичке 9.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Казанда язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 9-10, көндез 18 градуска кадәр җылы. Дөнья көнбатыштан толкын җил. Кытайда ашар өчен 100-дән артык таякчыклар кулланалар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, донлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Гафу итегез, туташ. Мыннан ары сезне яратырга акчам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе

0: Тарту сайтында заказ беріңіз. Үйге әкетіріп береміз.
1: Ибай Шайхатинова ГМ, Украин, Ибай 324-169-00-161-392.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: зур милке булган кешеләрне полиция я соклый, я эзлей. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алі. Топ-топтың клубы.
1: Әни мине сүгінмәскә, ә тормыш әни янында сүгінмәскә үйрәтте. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
0: Татар түнге клубы.

0: Тотопинго клуба.
1: Диджей Али.
2: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
0: Татар түнге клубы.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юанраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтактедә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.